ditagadimi tawangu tagadimi tagadit tagadimi tum ditum ditagida tagida tagida tagida tagida tadimi tajanu tanu tajam tajam tajam tagida tagadam tatragida tagida tagida tragida tagida tum karagida tagida tum tatagadimi tagadimi tagada.